أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جبین ابن علی کی نیاز جاری ہے خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے جبین ابن علی کی نیاز جاری ہے خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی سماغتوں کی نظر ہیں اردو پروگرام بزم عقیدت آپ کا خیر خواہ نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے سامعین الحمدللہ آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے دو دن پہلے یوم عاشورا تھا دعا ہے کہ اس دن ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سامعین آج حسب معمول آپ لوگ اپنے پیغامات اپنی فرمائشیں اپنی دعائیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں نمبر وہی ہے 5251705251705 ہم آپ کے پیغامات کے منتظر ہیں امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی آئیے بزم عقیدت کا باضابطہ آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین, آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. ابھی بھی ماہ محرم الحرام کا چاند ہمارے افلاق پر بدر خستا ہے. عاشورہ کا دن گزر چکا ہے, مگر اس میں زندگی کے بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا چاہیے. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے ناطق تھے, ان کے رہنما تھے, ان کی زندگی قرآن مقدس کی تفسیر تھی اور ان کی قربانی قرآن کی حفاظت. جب جنگ عروج پر تھی تب بھی ذکر الہی جاری تھی. قرآن پاک دل کا سکون ہے, روح کی غذا ہے. جو قرآن اور نماز پر قائم ہو جائے وہ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے.